bàdí jù kẹlà jù tó ń ṣe mí bíi ìdíjà ọbẹ ọmọ líle jàfojúyé má sá nílé kàṣojúyé yé ṣí bí ilé mi ò gbọlúdé gbogbo ṣòkò ó wá dorí òkú atakátura islambo islambo lamba àti onídìí dáadáa